0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser veldig jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. PowerOffice komprimerer. 2 minutter på 30 sekunder.
9: Hei, sjef. Supert at du kunne ta to på Teams nå, altså. Nå har det hjemmekontorgreiene. Det har tatt helt av. Der er ikke Jostein. Der er ikke Tonje. Der er ikke... Jeg er en sånn face-to-face-fyr, ikke sant? Jeg er en sånn face-to-face-fyr. Jeg løser ting face-to-face. Om jeg er på jobben nå? Nei, du, akkurat nå så er jeg hjemme for måtte det bare for å jobbe litt sånn uforstyrret her, så to sek, det er bare må bare åpne for rørleggeren her, han skal se på dusjen.
8: Det er krevende å være sjef. Heldigvis er regnskapet enkelt. PowerOffice, befriende enkelt regnskap.
10: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
11: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
12: Å skape resultater sammen med andre.
11: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det er ikke du som er den der kaninmannen.
12: Jo.
10: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det er trygt for deg.
13: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrig er? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
14: Agnete, vil du være med?
15: Hva skal du?
14: Jeg skal på guttetur.
15: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
14: Nei, guttetur! Handle på ekstra!
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mere vin er sammen. Som jeg lovet i forrige uke, så skal vi snakke om terroir i dag, eller jordsmonn, som det heter her i Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders, som skriver. Jeg er opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg i vins strukturelle uttrykk, og apropos jord, så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujaken min. Ja... Kanskje best å spørre noen på
19: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan. If you could...

dagens andre minimix med vår helt egne in-house DJ Alex Moreno. Og i dag har han samlet en ganske så bra liste for å få opp stemningen hvis du sitter i kø og kjeder ræva av deg. Så Alex, du kan bare ta over, du.

0: Det nærmer seg fort den store dagen til Miles Smith. Fordi 10. oktober så kommer han her til Norge og skal spille konsert i Oslo Spektrum. Og jeg må si, jeg ganske så sjalu på dere som har skaffet dere billetter. Jeg har blant annet et par kompiser som gnir det i trynet mitt så fort de har muligheten om at haha, vi har billetter til Miles Smith, det har ikke du. For de vet så utrolig godt hvor lyst jeg har til å se han live.
1: Damn,

Når jeg var liten så så jeg veldig mye på MGP Junior, og da var det en låt som var beste, beste venn av. Og den låta var faktisk om Astrid S. Så jeg lurer fortsatt på om, de fortsatt

det hende jeg skal banne I kjerka ved å si at jeg ikke sånn superfan av Harry Potter. Jeg har liksom sett en halv film og bestemt meg for at det egentlig ikke noe for meg. Men det kan hende jeg blir overbevist om å se litt mer Harry Potter nå. Fordi nå skal faktisk Kit Harington være med I den HBO Max-serien om Harry Potter. Og det må jeg jo få med meg. Selveste Jon Snow I Harry Potter. Det kan jo ikke gå.

Sabrina Carpenter er nå halvveis til en EGOT. Hun har allerede vunnet en Grammy, og i helgen så vant hun faktisk en Emmy for hennes bidrag i The Muppet Show. Så det eneste hun mangler nå er en Oscar og en Tony, så er hun jo snart i land med en EGOT. Så gratulerer med det. Altså, tenk å vinne en Emmy for en Muppet Show, et Muppet Show-bidrag. Synes jeg er litt gøy.

I dag det endelig litt høstvær, som betyr at jeg utrolig, utrolig glad. Så jeg skal komme meg hjem rett og slett og nyte det, legge meg under dyna, ta og lage meg en god kopp med kaffe og finne meg en perfekt høstfilm å nyte i dag. Men tvil ikke, den beste musikken fortsetter jo alltid fremdeles her på P2 Hitmix. Aller først, David Guetta og Anne-Marie, B2.

0: P12 Kitmix.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.